Shalululululula. La la la la. Ba do do do ba ba ba ba dim dee dee la. So do ba dweep dweep da ba do.